tebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki

Hit FM. Tino i Nina. Oni su se ovde raspravljali, ti si mene, kako već to obično biva, niko neće da prizna, a ima i ona izreka koja kaže, ko čeka, taj dočeka. E pa, posle 11 godina čekanja, publika u Pekingu ponovo može da gleda našeg Novaka. Eto, obradovali su mu se, meč je počeo danas oko 1, odnosno malo pre oko 1, igra Novak protiv 49. tenisera sveta, Nuna Borgesa, i Đoković je osvojio prvi set sa 6-3, bravo Nole, a u drugom Borges trenutno vodi, ali ništa, ništa što naš Nole neće stići i prestići, naravno. Držimo mu palčeve i pratimo meč do samog kraja, a u nastavku pratimo, odnosno slušamo Relju i Sve si znala unaprijed.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 4:03.